0: Là tệ nữa hay có cách nhé. Wala tab tabril bukan tabata.
1: Wala tabril fasadata fil ahya.